chai mo shen de hebi ko she anga kwa wi no je o mo ai ne ma e o ru nya nyo pe je una ma be ma re sha nya ne mo dai fu mo ko be o je ma u ma ro bu a ja sa wa ku